0: jedna čaša puna, ali preko kap karte za kuda, javi mi kad dolazi.
1: Radijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Poštovani slušaoci, danas je subota 15. august 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. Na današnji dan 92. godine osnovana je 505. Božimska brigada. 15. augusta 1992. godine formirana je 505. Božimska brigada. Ova brigada je bila u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prvenstveno je formirana kao 105. Bužimska krajiška pješačka brigada tog 15. avgusta 1992. u Bužimu. Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv Vojske Republike Srpske i domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima su najpoznatiji komandant i nosilac Zlatnog Ljiljana Izet Nanić. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca. Akcija koja se posebno izdvaja je svakako Breza 94, kojom je osujećen napad srpske agresorske vojske na Bihački džep. Vojska Republike Srpske je danonoćno vršila artiljerijsko, tenkovsko, pješadijske napade posebno na liniji odbrane 505. Bužimske viteške brigade. Srpsku stranu predvodio je lično Ratko Mladić. 12. septembra 94. godine snage bosanskih Srba kreću u najjači napad u rajonu Sipa i Križa. Tenkovi Vojske Republike Srpske zaustavljeni su tek na samim rovovima 505. Bužimske brigade. Istovremeno elitne jedinice 5. korpusa napadaju Mladićeve snage s boka i probijaju linije jedinice Vojske Republike Srpske, koje su uz velike gubitke primorane na povlačenje. Komandu 505. Bužimske brigade sačinjavali su komandant Izet Nanić, zamjenik komandanta Sead Jusić, načelnik štaba Fuad Kalauzović, pomoćnik za bezbjednost Zijad Nanić i pomoćnik za logistiku Ibrahim Cinac. Evo još neki događaja koji su se dogodili upravo na današnji dan. 15. avgusta 1976. godine fudbalski klub Željezničar ugostio londonski Arsenal. 15. avgusta 2011. godine godišnjica smrti Nenada Bijedića. Nenad je rođen u Mostaru 1959. godine i kao fudbaler je ponikao u svom veležu. Nakon veleža fudbalska karijera ga je kao igrača odvela u Bursaspor, za koji je igrao do 1991. godine. Nakon igračke posvetio se trenerskoj karijeri. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv Vojske Republike Srpske i domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima su najpoznatiji komandant i nosilac Zlatnog Ljiljana Izet Nanić. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca. Akcija koja se posebno izdvaja je svakako Breza 94.

0: Canlı olsun da sit olsun da arası Megahit'te.
1: Hiljade vjernika u Marijanskim svetištima širom Bosne i Hercegovine. Brojni vjernici okupili su se danas na svetkovinu Velike Gospe u Marijanskim svetištima širom Bosne i Hercegovine, gdje se misnim slavljima, molitvom i pjesmom obilježava blagdan uznesenja blažene Djevice Marije na nebo. Posebno svečano blagdan se proslavlja u crkvama i svetištima posvećenim uznesenju blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu, Posušju, Olovu, Komušini, na Stupu, u Kreševu, Tolisi, Trebinju, Uskoplju, Jajcu, Sanskom mostu, Gracu, Nevesinju, Prisoju, Seonici, Dračevu i Ščitu. Velika Gospa, odnosno uznesenje blažene Djevice Marije, svetkovina je kojom se katolički vjernici prisjećaju vjerske istine prema kojoj je blažena Djevica Marija po završetku svog zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu te okrunjena za kraljicu neba i zemlje.

Eto, kaže Zdravko Čolić, je malo pojačao radio, nadam se da je kod vas onako sve pod kontrolom, da ste dovoljno pojačali radio da slušate ovu dobru muziku, a kada su u pitanju informacije, ovi baš i nisu dobre. Tri zemljotresa pogodila su tokom noći Bosnu i Hercegovina, njihovi epicentri nalazili su se u blizini Sarajeva, odnosno na udaljenosti od oko 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prvi zemljotres zabilježen je u 45 minuta posle ponoći, prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, njegova jačina iznosila je 3,6 stepeni po Richterovoj skali, a epicentar je bio u blizini Foče na oko 32 km od Sarajeva. Samo 15 minuta kasnije uslijedio je novo podrhtavanje tla, epicentar drugog zemljotresa ponovo je bio na oko 30 km od Sarajeva, ovaj put u blizini Goražda. Drugi zemljotres bio je nešto slabija, prema podacima dakle Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, imao je jačinu 3,1 stepen po Richterovoj skali, i treće podrhtavanje tla zabilježeno je u 3 sata iza ponoći. Jačina ovog zemljotresa iznosila je 3,3 stepena po Richterovoj skali, dok je epicentar bio u Sokocu, također na udaljenosti oko 30 km od Sarajeva. Da su podrhtavanja bila osjetna potvrđuju i komentari građana na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Najviše reakcija stiglo je upravo iz Sarajeva, gdje su stanovnici osjetili sva tri zemljotresa. Evo, dakle, ja lično nisam osjetila ni jedan zemljotres, a vjerujem da su mnogi od vas jesu. U svakom slučaju, nadamo se da i više neće biti, da ćemo imati i miran dan i mirnu noć. I ono što je još bitno, da svi oni koji žive na ugroženim područjima od ovih požara, da će imati i miran dan i mirnu noć, da će se sve to sanirati.

Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja opštine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži...
4: Opštinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja opštine Vogošća da Opštinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su usled starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.